0: 10.
1: Tari me alei, malu luka e luas fulu.
0: Ole ata, ole tale ye mas.
1: Luka e luas fulu.
0: Ia, sa, ole, malo, faftai la, tale ye kat.
1: Faftai le malu sa, ole, tali.
0: Ole, ole, ole, ole, tini, desuo Yakopo.
1: Ya tu Yakopo, fe mo wa ile tu Yakopo.
0: Denise. Oke.
1: Je.
0: Oke, ni se da ka urkan lai. Le tu apu ambu. Ai, ese tu se mo